0: No, yo es Kai Gibbs, es monólogo, uansett monólogo, eller. Måste, eller, men levende plan holdes jeg, men jeg er ikke del tjakt planlegg, jeg går gida på etter det, eller på et detalje, jeg er det, og del gida kanskje, jeg er det avtalen etter, det er mot oppsjen fri, jeg bare kunne, jeg, det er meg volig, jeg pekken, eller avgå, jeg, så han det, det er her, går galt, man er noe gukke, så jeg gukke, holde lemmen. Mutta sada vähän ekstentuvilla. Ja ei vielä mihinkään määrä, voi päällekään, voi mihinkään. Tämä lähtee no, jäkkimäätsi joksaimesta. Ja voi paaja suulus ja päfti ja gärki. Ja.
1: Nämä teillä on kehitetty ehkä sompi, kun servissä ei muisteli tuollus nuolla nuuni pirra ja mä ei kannu, että toppe anarjoa almumiehtsissä. Ja miehkalkultalasti tää saada ainak piekkalmai.